ابو بكر رضي الله عنه قدر كم بلون السجدة اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها كامن بلبي الزبير بن العوام رضي الله عنه مدينه هجره كره وما فهو اد كم بلون ام فرتم اولو ومكن دبي ور فقير دري اولو فمه ايرو ام اسكول فيوا اد كم بلون گه ملكو گه اهن اچن هوري مدينه گه اكي اكي وينا دندو تک وڈا گين اها کان دوا ہوئی ہو دوا گين گنوني اسماء امل فلا ಮದೀನಾಗೆ ಬೈ ದಂಡುಮಿಂತ ಇಸ್ಲಾಮಿ ದೌಲತಗೆ ತನ್ ತಂಕಂಗ ಹಮಜಹುಮುಂ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಜುಬೈರ್ಗೆ ಫಾಣ ಬಿಂ ಕೊಳೆತಿವಿ ಎ ಬಿಂ ಒಣ್ಣನಿ ಮದೀನಾ ಯಾತಿಂ ಫರ್ಸಖ ದುರುಗ ಎದ ಕಮಲುಂಗೆ ಮಿಲ್ಕಿಯಾತ ಜಮಲ ವೆಸಿತುರುವಿ ಅಸ್ಮಾ ತಿಂ ಫರ್ಸಖ ಗೆ ದುರುಂ ಕದುರ್ ಒತ್ತಂ ಎಕ್ಕುರವಾ ಎತಗೆತಿ ಇಸ್ತಶ್ಫುಳು ಮಚ್ಚಲ್ಲ ವ್ಯಾಗೆಂ ಗಿಯ ಗೆನ್ನವಾ ಎತಗೆತಿ ತಳು ವಾಫಾ ಜಮಲ ಖಾನ್ ದೆವ್ವಾ ಹೆತ್ತವಿ ಸಹಾಬಿಯಾತುಂ ಗೇತರೆಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಪುಳುಗೆ ಇತುರ ಬೈ ಕಹಲ ಐತ್ತರಿ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ ಅತು ಮಸಕ್ಕೆ ವಿಸ್ಕುರವಾ ಉಳುವಿ